0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Wachidri komba kuva hali 14 horas a tikweni nkwadra Moçambique. Igunavelela avu ingiseti vinele. Kama jungula la wakutani maningena kamfukene.

22:06, ndza uka kuva hi kumile amahungu emahlweni kuva hi tsakisana na wena. Loko swi ku 22:10, hi ta kuma nongonoko Phatima.